0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Krebs. Staffelübergabe heute an der Spitze des Bundesheers. Der bisherige Generalstabschef Rudolf Stridinger geht in Pension. Für ihn übernimmt der bisherige Rüstungsdirektor Harald Wodosek. Das wurde heute mit einem Festakt in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien offiziell. Auf den neuen obersten Offizier des Bundesheers warten herausfordernde Jahre. Felix Nowak.
2: Einen schweren Rucksack bekommt der neue Generalstabschef beim Festakt von Verteidigungsministerin Tanner, ÖVP, überreicht.
3: Sinnbildlich für all das, was wir noch zu bewältigen haben, von dem wir überzeugt sind, dass du das mit Bravour meistern wirst. Gut, das ist wirklich schwer.
2: Die Herausforderungen sind tatsächlich groß, von der Umsetzung der Wehrdienstreform, die nicht ganz den Vorstellungen der Fachleute entspricht, bis hin zur Aufrüstung, für die es deutlich weniger Geld gibt als geplant. Mit beiden zeigt sich Wodosek vor Journalisten dennoch grundsätzlich zufrieden.
4: Wir sind mit dieser Lösung auch Avantgarde,
2: sagt er über den neuen Grundwehrdienst. Generell sei die Bedrohungslage heute eine andere als früher. Das Bundesheer befinde sich zwischen Einsatzvorbereitung und Einsatz.
4: Also das ist so ein Schwebezustand. Definitiv sind wir nicht im Frieden.
2: Gefordert sei aber nicht nur das Bundesheer, sondern die gesamte Gesellschaft.
1: Eigentlich sollen die Heizungen in Österreich von Öl und Gas auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Bei Neubauten ist das schon verpflichtend, nicht aber bei bestehenden Gebäuden. Bei größeren Wohnhäusern kann eine Umstellung schon von wenigen rechtlich verhindert werden. Die Regierungsparteien arbeiten bereits an neuen gesetzlichen Regeln. Peter Daser.
5: In privaten wie in öffentlichen Wohnbauten kann der Umstieg, zum Beispiel von Gas auf Fernwärme, oft leicht verhindert werden, erklärt Nicole Büchel vom Wohnfonds Wien.
6: Einzelne Mieter haben das Recht, den Zugang zu ihrer Wohnung bei dem Tausch des Heizsystems zu verweigern. Und das macht das Ganze natürlich schwierig.
5: Fachleute fordern ein Ändern des Mietrechts. Die Regierungsparteien verhandeln bereits, etwa über eine sogenannte Duldungspflicht von Umbauarbeiten. Norbert Sieber von der ÖVP sagt:
7: Natürlich sind es die Duldungspflichten, die hier angepasst werden müssen. Aber schlussendlich ist es immer ein Gesamtpaket, nicht nur der Heizungstausch. Es geht auch um Sanierung, Beschattung, Kühlung.
5: Auch Neos und Sozialdemokraten sehen Änderungsbedarf. Letztere warnen aber auch vor zu hohen Kosten für Mieter. Das tun auch Freiheitliche und Grüne.
1: Bei einem Protesttag für Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst sind in Frankreich nach Gewerkschaftsangaben heute landesweit mehr als 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die im öffentlichen Dienst Beschäftigten beklagen Reallohnverluste, weil ihre Gehälter seit 2017 nur um 5% gestiegen sind, bei 24% Inflation. Kurz vor den Nobelpreisen werden morgen in Stockholm die Preisträger des diesjährigen Right Livelihood Award bekannt gegeben. Die auch alternativer Nobelpreis genannte Auszeichnung wird an Menschen und Organisationen vergeben, die sich besonders in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden engagieren. Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
8: In vielen Regionen geht der Tag wolkenlos zu Ende. Einzig im Südwesten, von Osttirol bis in die westliche Obersteiermark, halten sich den ganzen Tag schon einige Hochnebelfelder. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen von jetzt noch oft über 20 Grad auf meist 13 bis 5 Grad. Auch der Wind im Nordosten lässt vorübergehend nach. Morgen geht es dann recht ähnlich wie heute weiter, also sonnig und sehr warm bei 19 bis 27 Grad am Nachmittag. Im Südwesten können sich allerdings wieder zähe Nebel- oder Hochnebelfelder halten und in und um Niederösterreich frischt teils kräftiger Südostwind auf. So viel zum Wetter von Georg Brack.
9: 18:03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice auf der A2 der Südautobahn Richtung Wien. Zwischen Lafnitztal und Pinkerfeld ist die Feuerwehr bei einem Fahrzeugbrand im Einsatz. Ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es gibt Stau und 15 Minuten mehr Fahrzeit. Wien, eine halbe Stunde länger dauert es auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansumkurve und Knoten Kaisermühlen. Und auf der Amundsenstraße Richtung Hütteldorf beim Hanselteich 10 Minuten mehr Fahrzeit. Hier gibt es Stau von der Baustelle zurück bis auf die Neuwaldeckerstraße und die Höhenstraße. Und Niederösterreich, eine Viertelstunde länger dauert es auf der A4 der Ostautobahn stadteinwärts ab dem Knoten Schwechat.
10: Hrvatski Journal.
11: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas utorak 29. septembra pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Tri partnerske općine Čiemba iz Austrije, Narda iz Ugarske i Mursko središće iz Hrvatske su projduću subotu bile na skupnom izletu u Bijeću. Za intenziviranje odnosov su tri općine bile dogovorile skupne izlete u glavne grade svojih zemalj. O danu u Bijeću rekao je načelnik ČMB Bernhard Herić.
12: Maze bio 160 ljudi iz Murskog središća, iz Narde pa iz ČMB. To je sad naš treći izlet od našeg skupnog projekta. Lani smo bili u Pešti i u Zagrebu, ali to su Beč. Pak smo imali jedan jako šarovik program. Nam je bilo važno da kad ujedemo u Beč, da se najprve skupa združimo, da se dobar dan velimo. Maru. A onda smo se seli u onako znači jedan oldtimer tramvaj. Pak smo se vozili 90 minut okolo Beča, u centrum, unutri, da se najvažnije stvari pogleda, pak da se razloži što je ovo, što je ovo, što je ovo. Ja mislim da se i to našim čijencem vidlo koji Beč poznaju i moraju biti iz tije perspektive ne poznaju tako dobro. Zatim smo skupni foto načinili kod opera, to je bilo jako lipo, nam se jako vidlo. Tu 60 ljudi na jedan foto spraviti, to nije najlače. A zatim je bilo slobodno vrijeme, 5-70 minut slobodno vrijeme. A onda smo prošli svi u crikvu Am Hof, u hrvatsku crikvu, kad je naš farnik Branko Kornfeld jednu mašu služio. I s hrvatskom muzikom, s hrvatskim štijenjem i tako dalje, pa je bila jako lipa maša od kirke Am Hof. Po skupnoj maši smo se svi skupo odvezli u 19. kontar, pak smo bili na Rastoku, kada smo imali skupno ilo, kada su se ljudi mogli družiti i mužika bila o to, kada smo bili od 3 od podne do pol 7 na večer skupa.
11: I kako bilancirate? Ovo je bio zadnji od 3 izletov. Kako ide dalje?
12: Ja mislim da smo sad jedan fundament postavili kada su se ljudi spoznali. Nardarce jako dobro poznamo čijanci. Ali iz Murskog središća te ljude nismo prije tako dobro poznali. Ja mislim sad po 3 put smo i nije bolje spoznali. I kanimo sad drugo lito, malo već goja na kulturnom polju, da se to skupa združimo, skupa začnemo dilat. A onda to van lito kašnije da opet začnemo izleti, pa ćemo pogledati kakove izlete ćemo. Če to opet na Ugri, u Hrvatskoj, u Austriji. Ali mi ovu kooperaciju kanimo dalje živjeti. A naše drugo će biti u kooperaciji, da prvič kanimo skupnu zornicu opet iz Nardom organizirati, to sad u treće lito damo. Prvo lito smo bili u ČMB, lani smo bili u Nardi, lito opet u ČMB, a drugo lito bi imali predviđeno da jednu priredbu u novom stanu Narodni grub u Borti organizirali za Mursko središće, ČMB pak Nardu.
11: Jezik vas sve vježe, znači znaju svi sudioniki i hrvatski ili kakov je to te glavni jezik onda?
12: Ne, glavni jezik je bio hrvatski. Mora se reći, mi smo mali ČMB, sigurno 6-7 ljudi koji ne razumu hrvatski. Danas se mrava što i po niški govoriti u tramvaju, ali isto i po ugarski, kada si u Ugri iz Narde ne zna onik samo hrvatski. Ne? A danas bi bilo to malo teže, ali ja mislim 90% svih hrvatski razumu. Ljudi to znaju ko se odluču da kanuju s nami na skupne izlete da ovo na prvom mjestu hrvatska riječ stoji.
11: Pri izletu 3 općin u Bijeć su sudjelivali ljudi u starosti od 4 do 86 lijet, ovako načelnik ČMB Bernhard Herić. Općina Vulka Prodrščov će dostati novoga načelnika. Pri sjednici Sjevske narodne stranke ČIR su Andreasa Handla nominirali za nasljednika 61-ljetnog Frica Carića, ki je od 2012. ljeta načelnik Vulka Prodrščova i već neće kandidirati pri općinski izbori 2027. ljeta. Andreas Handl, po zvanju Seljak, će 5. oktobra navršiti 44 ljeta i je sada tretu periodu kod trik općinskog tanača Vulka Prodrščova. Općinski tanač će ga prik zutra odibrati za načelnika, a oficijelna prisega će biti u dogledno vrijeme. Na vikend je završio jesenski festival Herbstkolč u Željeznu. Već od 5000 ljudi je pohodilo različne priredbe festivala, ki je ljetos svečevao 10. jubilej postojanja. Na programu su bili koncerti orkestrov, filmske muzike, limene glazbe, ali i klasičnih kvartetov. Med njimi je bio i Motus kvartet iz Bijeća. suutemeljiteljica kvarteta je violinistica Karla Kriš. Ona je rekla o nastupu u Empirnoj dvorani dvorca Esterhazy.
13: Jako inspirirajuće. Stvarno, zapravo ne mogu uopće zamisliti da je on išao u ovim dvoranama i da smo mi zapravo u istoj prostori. Ali meni se čini da se to primijetilo danas na koncertu, smo baš dobro bili inspirirani za Haydna i kao da njegov duh bio iznad nas i to je bilo jako, jako lijepo iskustvo, definitivno.
14: Vi ste jako internacionalni ansambl iz različnih zemalj, iz Nizozemske, Ugarske, Amerike i ovdje iz Beča. Se onda i čuti da svaki čat od novoga doprimi iz svoje zemlje, iz svoje kulture?
13: Pa definitivno se čuje to. Tim je jako direktan, na primjer, kao u Nizozemskoj su ljudi jako direktni, Erin je jako, ono, američka, jako pozitivna cijelo vrijeme. Domi često sviramo u Mađarskoj i on nama isto, zapravo baš muziku od Bartoka nam je on približio. I ja isto, naravno, iz Beča, to je isto jedna posebna kultura, iz Hrvatske isto još. Imamo jako različite naravi, jako različite odgoje, različite kulture, ali meni se čini da se to zapravo dobro sklapa jedno sa drugime.
14: Pred 3 mjeseca ste igrali na novom ljetnom koncertu u Šuševu. Se sumijete na to?
13: Toga se uvijek zapravo rado sjećamo i sigurno bi se rado i vratili, zato jer je dvorana bila izuzetno lijepa. I akustika je isto super i publika je isto bila jako, jako entuzijastična. To je jedna jako lijepa uspomena na našeg jednog koncerta, da.
14: Vi ste onda stali čisto na početku vaše muzikalne karijere kod kvartet.
13: Da, moglo bi se reći. Imali smo i drugog violistu, sad imamo jednu novu violisticu. To znači, tada smo tek malo tražili, ali sad smo se našli i svaki nastup je bio zapravo jako važan za naš razvoj kao kvartet.
14: Kako ste se razvili? Če su bili velike točke napretka?
13: Definitivno puno natjecanja. Osvojili smo par prvih nagrada na natjecanjima, to uvijek jako pomaže, ali imali smo i koncerte u Wigmore Hall, svirali smo na Schumannfestu u Düsseldorfu, svirali smo na Ludwigsburger Festspiele u Njemačkoj, imamo sad planirane koncerte u Konzerthausu u Turnhalle Zürich, imamo koncert u Suntory Hall u Japanu, idemo u Kinu, to znači imamo puno tih stvari koje još čekaju na nas, ali definitivno natjecanje su bila jako važna za nas i par velikih nastupa u velikim dvoranama ovog svijeta.
14: Lani ste dobili prvo mjesto, prvu nagradu pri natjecanju koje je imenovano po Jožefu Joachimu, Gierčanu, Gradišćancu. Čo vam ta nagrada znači kad ovako v Gradišće sad se vrnete?
13: Zapravo nisam znala da je Jozef Joachim iz Gradišća. Ali to je zapravo jako interesantno. To je bilo naše prvo natjecanje koje smo osvojili i to je naravno jedna od najvažnijih naših uspomena. To je bio zapravo prvi korak u našoj karijeri kao kvartet. To znači, to je zapravo lijepo da se ovdje vraćamo isto gdje imamo naravno puno tih korijena kao Haydn koji je tako važan za kvartet i onda Jozef Joachim isto, ja ga znam više kao violinistu. Ali da, to je jako interesantno da je to tako i to je jedna lijepa uspomena isto dodatno.
11: Je rekla Karla Kriš u razgovoru s Markom Čenarom.
15: Danas.
11: Ministrica za Europu Claudia Bauer je primila ministrice i ministre iz 6 držav Zapadnog Balkana, iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, pak visoke zastupnike Česke i Slovačke u Bječu. Konferencija neka bude jasan politički signal da države Zapadnog Balkana moraju van iz čekaunice Europske unije. Savezni kancelar Austrije Christian Stocker i šefi 5 drugih EU držav su protiv povišenja EU budžeta kod to predlaže EU komisija. Mnoge EU države da jur sada imaju velike skrbi zbog visokih dugov u nacionalni budžeti, upozoravaju ovi neto plaćniki EU-a. U Kijevu je pandiljak pri ruskom napadu dronami na Akademiju znanosti usmrtjena jedna žena, 6 ljudi da je ranjeno. Cilj serije napadov da je bila i jedna klinika. I danas jutro je bilo nekoliko glasnih eksplozijov u glavnom gradu Ukrajine. Prognozi vremena. Noć na srijedu će biti suha i vedra, vjetar će se umiriti, temperatura će pasti na 12 do 7 stupnjev. Zutra srijedu će biti od jutra sunčano i kumaj magle. Od dopodneva će puhati živ vjetar iz juga s brzinom od 30 do 50 km na uru. Najjači udari će dobiti med Materštofom i Lajtanskim brigovljem. Najviša temperatura dana od 21 do 25 stupnjev. Prik sutra četvrtak će biti opet čudakrat sunčano, uz tanka i visoka pola oblakov. Puhat je vjetar iz juga s najjačimi udari opet u sjevernom Gradišću. Najviša temperatura dana od 20 do 24 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
15: Plava raca.
16: Dobar večer, draga dica. Ja i Uršl vas najsrdačnije pozdravljamo pri novom izdanju Plave race. Halihalo, Uršl.
17: Sara, čekaj. Daj mi minutu.
16: Uršl, no bar kratko pozdravi dicu.
17: Lip dobar večer, draga dica.
16: No vidiš, mer ide. Ali povi mi, Uršl, zač si tako presape, ča si iz doma u redakciju dobižala?
17: S početka sam kanila doć s busom, onda mi se ta pred nosom odvijezal.
16: Ujujujujuj, to je jako nezgodno.
17: A onda sam si mislila, no mer imam još dost lazno, ča se lipo piše došjetati.
16: To gluši nako po dobrim planu, ča ne?
17: Da, u teoriji, u praksi, sam morala onda uf cijel brig gori kad obižat u redakciju, ar sam bila s početka jednostavno prepolaka.
16: Ušl, to gluši po tebi. Ćemo ti još dat par minut da se moraš spočinut, nagni se i užive u mužiki.